0: waxtan ci gambi waxtan ci accord yi ba lombi tok ñepp contane kay deug bu neex lolu deug la sandip patacharya
1: dugla
0: dugla
1: lolu dugla
0: neexna
1: jojo
0: ewa
1: cey
0: jom day tarja bay jikko ci claire
1: jom ni tarja bay jikko ci claire
0: jom day tarja bay jikko ci claire
1: jom ni tarja bay jikko ci claire
0: ku jatt mat
1: samkel dem ci de bangay dundal bangay de yeb samkel dem ci de sama dugla
0: neexna
1: lolu dugla
0: ngani la
1: cey
0: luñu wax
1: tag nga bu ba
0: jëm lay dara jabaay jox ko leer
1: jëm na tarjabaay jox ko leer
0: jëm lay dara jabaay jox ko leer
1: jëm na tarjabaay jox ko leer
0: ewaa